angikaka oyakkanik apumillo ejommik ilortreaktor amannik ilupautallugu qisigmik liqureqallugu ananama oqqutita atatama angutangita oqsuani oqsorallugu atannutikkaru illoqqiyatappani teima